o tupu o lahi. Pea kumahu i ngā lewa ngā hita anoa koe ni i hita wakai ke ngā hita whaake ke ku hanga e sisu o whakama ala alai a nā tula moe mahu inga pea moe mea o ku whikawaki pea moe pureanga o he wani. Koe tuki koe mea mahu inga ki a te ki tau tulu ke tau siofiangi. He kohi o ku mahu inga whaua e pureanga o he wani. Kono o hinga e ne ngāwe e ke e si su angahi uni talanoa whakatātā ke ke he koe ni. Ke whakamala ala mo mahino au pito ke he kawa ko aina tula pe moe mahu inga o e pureanga o he wani. Pe tāne ne ke ne wholofola. Ke me e ke whaikei ai fuafua kumi. Fuafua kumi. Ki he pureanga o tua pe mwene mā oni oni. Koe ngā he oni mea koe o kutau fie mao. Ae o kutoka a fie o he o tua tene fua ki mai ia. Ka koe whakotu tu u ke tonu. Ke whika o loa ki mō mō mō a e mea maho inga taha. Pe a toki ka kato lewa ai hoko hoko atua e toenga o ngā he oni mea o he whanonganga. Koe e sikau whanonga le tio i hei whewhini. Mahino pe o mai henga he tala noa whatata ko ni kauai hange koe koe kupenga o kutana ki o whaka vahe vahe i. O li aki a ika uika i ke aonga kai ave a ika koe o kufie mau. Aia koe puli anga o he vani o kuei e whaka maa vahe vahe i. O e mea koe o kulelei o e mea koe ku sai, me mea koe ku tai aonga. Hange pē koe tau lāwe. I hewe ke kua o si, ke whakawhai ke ke hei o e te a moe ui te. Pe koe ngahi tala noa ke he kua mai ai i mista tau o e whai ke he ke he pe koe whakamāwhai wahei. O e ko si pe a mihe sipi. Ka oku mahino e iai ai aho e hoko mai whai ai ai whakamawahe wahe i koe ni pe koe aha whakamui pe koe aha whakamau. Ai e kon o mai ke mahino ngai uni mea koe ni koe mea ia kua pau i e aho koe ia kua pau ke whai whakamau kua pau ke whai whakamawahe wahe i. Koe tokoanga si isu ke ua na amore tae aonga pe ai ofa o kuone whai he koe ni hoko mai. Nā ne whehia ke mate hataha ang hala o whaingfuanga e ne mate ana i hātau tō ki mala. Te koe huinga ia o ene pekia ui ke tau mau ai whainga maari ke hū ke pule anga kune alu ke teu teu mā ke tau tolu. Koe tala noa, ngāhi tala noa whakatātā koe ni koe ngāhi tala noa maari mo fisi fisi mua. I o mai e whakatokanga, pia mo e whakatātā mahino ke te tau tōru. Pia te kai mai koe hā lewa tau tōru e whai. I he mahino mo ilo ai mahu inga mea o tau tōru ke whai. Pia ko hono mahu inga ia o tau tōru o telinga ke whanongo, ke whakaongo. Pia ke tau ngata pe, ke ngata pe, he tau whanongo kau kuhinga ke tau whakaongo, pia tau mui mui. O whai ki ei. Pē ai tapo mai whakaloto lahi e fia whikoeni. O mai e ngai o ni talanoa whakatātā pureanga o he wani. Tāpū wakawakai o au ke talanoa i he koloa fufu alu o whakatau e ne mea katoa. Tane whakatau ai whitu ukoeni o ki ei e koloa fufu. Koe ngahi tala noa mahino au pito hange koe tala noa ke mata i tofe maho i ngā. Nā toa e ngahi tala noa koe ni uko mai e ngahi mooni mea whika waka mwe pulea o he wani. Pe koe ni o mai ke tau i nasi i hono lerei pe mono maho i ngā pe ke tau ngā au e ki ei. Ko hea tau dolo e whai tau tari mua o hange koe ne wholofola. Ke tau fuafua kumi ke he pureanga o tua mo ene maa ni oni. Ngāhi u mea kotokotoa o e toenga o e whanonganga. Oku mahu inga ka koe whakahoko hoko ke ulua ki mua mua. Ai mea u to tonu ke whakamua mua. E tua maafi maafi kumau
whawhetai, he whainga Māori o e te afi koe ni, koe hui koe mo ui, koe whoa ki mai, pia manonga he tāpua ki, ko mau e nasi ai, i he koloa fufu, o ko whao mai, e ngai talano a whakatātā koe ni, o ko keo mai, ke mau wako me ai, pia ke mau mui mui, pia mo whai, ke ngai sīpinga, o mai, ke mau tāri, e ngai ako nake ko ke whai. Pia ko mau kore o tua, o mai moa, ae loto tui, pia mo loto toa, ke mau tāri e ngai pōre, ke mau tāri e ngai whepaki kua pau ke whai e hala whanonga. Ka kohi ke mau fuafua kōmea tu ke upure a ngā pe mō mā oni oni. O ke toko a whio i a ngai mea o mau whia mau pe ai fuake mai mōia. Fuake ki mau dolu mō mau kau ngā whanonga e a whini mā oi a whio na. O mau kore ngai mea ne wafawa sisu klaisko alo. Kā ko mau whakamu ui. Amen ni.